0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa izwe lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba vye kèr wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: A Rádio Insuperável conecta você com música.